0: ẹgbẹ́ United Opposition kò wà rábọ̀ àríjà kò túyá àkótó fún yín kò rí èrò léyìí àwọn ohun tó yẹ kó nínú ẹ̀ tí wọ́n yẹ kó nínú ẹ̀ kó nínú ẹ̀ kó nínú ẹ̀ kó nínú ẹ̀ fi á fẹ́ẹ́ nípa kẹ́nyà sáyé kò wẹ́n dàmá mú kó kí lọ́ọ́ mati àǹgẹ̀ dẹ̀sẹ̀ níkẹ́ lọ́ọ́ mati àǹgẹ̀ sọ fọ́ resambo kó wà rí ká kídíọ̀ mọ́ọ̀yì mo lè tún sí fàlẹ̀ ó ti yẹ kó ràmán lakini ní mú yí kó fúra jẹ bọ́kọ́ níbi mẹ́sìn kó ti rí rána sọ fún tí o tó mẹ́kàn kó yí pírẹ́sẹ̀dẹ̀ ní ní nyóró kó wà rí ká kára mi kọ́ra ayé ká rí ká kí a ma ṣe ti mi ké tuntun lé ká dàpọ̀ resambo kó lè gẹ́ ngọ́ ìwé ẹ̀nà kúlọ̀ gẹ́gẹ́ fún mi nìkú lẹ́ẹ̀ká nígbè bọ́ndọ́lì ọ̀hún ẹ̀dẹ̀ kúrò ní kó bọ́ ọ̀mù nyòrò kúrò ọ̀nà kúrò ọ̀mù kọ́ bọ́ sí fún náà kú jí ìsí sábà ìtàkẹ́ tókòlù ìdí mọ́ ẹ̀ kẹ́nyà mímí tábánà kúrò yé fọ́ sàmbọ̀ mọ́tò ẹ̀nà kúlọ̀ tábánà yìí bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ako sto William ko debu president sabe ke ni buru yo sin ko ni ninte tan kiti ne merkwete kiti ne gisugize kiti ne nandi kiti ne travel stol
1: ngo iken
0: ni dina ranye amu
1: ni tare
0: ni dina ranye ara to lu afere ni dina ranye mu tare ni dina ranye for example ni mu grande de ginde de gista uru ka nyata ara buto for example ko ko ti kiden moy kiti ne imbage buru yete kuno kamu jangan izin kerja rani, kendiki.
1: Longgo ikan kendiki lagi.
0: Tiada sana apa mountain, tiada sana mountain. Kuwen dah kuma kut masih ni masuk mesin, ni apa tiada. Apa pun lagi, tapi ada mountain. Kuge dapat teri, engkau je. Kuno mana tu?
1: Longgo ikan kita tarik ke ni tak ingin lagi. Tapi suka sikit ke itu jorono kecang. Agaknya kami setransoya, kubuat kebebertan atau nubu LG umaran kue. Sungguh kami anda jeb sarur. Kita ni Juliana, kuma Juliana yang kita le, seni kiwe kita jeb sarur.
2: Garibu Juliana. Agarai na Juliana, uang kami anda oginye, engkau saratan, kami anda Juliana.
1: Magerer
2: motigo.
3: jam ge boy jeju
2: ge bye
3: ko ko gam sa par ko nyuru asio gir age jam jam tu kulim ngale kira shi ne ajo chu amuni ire yu ko ga ko changa in ko tu ye tap ke de boy in ya mai sel ak to ne tap ke ne bo pi ke ma ke ne jiru en ko maswe ke chang awo sa iti ele bunu bi chu ko ga bun bi ele o in ko mas tap tu luet ele jam gi ma ngunen ti ala gi tinge ngo ma ngunen ko chang urai sia Enane kogi noge rendroyu konyumnyum kotuye tap ke nda yo namuni noge bichu alak tugul komaya nyaga tugul koigine ne sabote nishe